0: Hatari sana, raha kweli kweli.
1: Wanakutarajia kama utanisumbua.
0: Yolele. Ebana kitu ni Clara Kondizima ni Maquiz du Zair. Kasalo kianga pia akiwa na Kondizima la Maquiz du Zair. Kianga songa pia akiwa na Maquiz du Zair. Shimanga kalala sosa mototo muzuri ya. Atari, atari.

Sasa sikia sauti yotamu yake Kianga Songa Isa Nundu. Eba angalia combination ya Isa Nundu Kasalo Kianga pamoja na Kianga Songa. Atari, atari. Hizo sauti unazo kakopea tamkopo benki mana.